0: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
1: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
0: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
2: Hei, du.
3: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
2: Nei, hæ? Det er veldig rart.
3: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
2: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
3: Har vi det?
2: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
3: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
2: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
5: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
6: Da er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
5: Og en uheldig parkering i dag.
6: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
7: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
1: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
0: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
1: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
0: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
1: Ja, men du sa jo at...
2: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
0: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
1: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Dessverre.
3: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: Har du et investerings- eller holdingsselskap?
5: Ja, nei, men det har da for pokker ikke jeg noe med. Jeg har da mer enn nok med mine egne greier. Altså, jeg har noen unger som konstant skal ut i regnet og søle og plaske rundt. Men heldigvis holder de seg helt tørre i sånne vanntette, heiende PU-regnsett fra Vikafjell. Som du nå får til kun 250 kroner på Sport Outlet. Sport Outlet, stort utvalg til bare lavpriser.
6: Hoho! Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på power.no.
7: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
8: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
7: Meka.
9: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
10: Med fiken det superenkelt.

0: Hei, det.
1: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
0: Nei, hæ? Det er veldig rart.
1: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
0: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
1: Har vi det?
0: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
1: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
0: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
2: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
3: Ukens fredagsfilm på Viaplay er The Order. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay. Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt i en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet halvannen kilo nypotet for kun 29,90 og kinakål for kun 24,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferie. Og sove i sin egen seng.
5: Det var Princess med Tilbake til hverdagen.
6: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
5: Ja, noe annet du kan ha på badet er jo for eksempel nye håndklær.
6: Da passer det jo fint at akkurat nå er det 40% på håndklær hos Princess.
7: Vi har kjøpt boblebad!
8: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
9: Men han kan vel ingenting om hest?
8: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
10: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.

0: IKEA kunderadio.
1: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
2: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt i en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet halvannen kilo nypotet for kun 29,90 og kinakål for kun 24,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
5: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
6: Hvor var han da?
5: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
4: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
9: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
10: Meka.

0: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
1: Tall og revisor, vær så god.
2: Hallo, det sjefen som ringer her.
1: Miriam?
2: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
1: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
2: Ja.
1: Ja, så jeg legger på.
2: Ja, gjør det, du.
1: Ja, ha det.
2: Ha det.
0: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
3: Talkmore.
4: Hæ? Ja, hva det, Albin? Du sulten? Nå du tørst. Skal vi gå hit? Ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
5: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema,
6: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt i en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet halvannen kilo nypotet for kun 29,90 og kinakål for kun 24,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Hvem snakker du med?
8: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren!
7: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
9: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.

0: morgen, og det så hyggelig at du har skrudd på radioen i dag, også at vi får lov til å henge med deg denne onsdagen, Ellen, og jeg som heter Kjetil. God morgen, Ellen.
1: Hei, hei.
0: Og det har blitt ukesnu. Det jo et begrepp som jeg har glemt helt i løpet av den siste måneden.
1: Det noe med å komme seg tilbake til hverdagen, og så kommer begreper vi har brukt i løpet av de siste årene. Ukesnu, det jo da fra en av våre lyttere som sendte oss på Snapchat en gang i tiden, og skrev, oi, gratulerer med ukesnu når det onsdag. Og det jo rett og slett at uken snur mot helg.
0: For det finns jo en del begreper som ikke så hyggelige når man kommer tilbake på jobb igjen. Sånn som
1: alarm.
0: Møter, alarm, overtid.
1: Mail. Jeg ble overrasket over hvor mye mail man har fått i løpet av de ukene man var borte.
0: Men ukesnu jo en av de bra tingene å ta med seg når man tilbake på jobb.
1: Nå vi på vei. Vi straka vegen mot helgen.
0: Vi har lagt helgen og ferien bak oss, ser framover mot noen deilige fridager om bare et par dager. Men før det så skal vi blant annet henge sammen i dag, og vi synes det som vanlig veldig hyggelig at du hører på.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil på P7-klem.
1: DDE ber om penger. Det skriver VG om I dag. Vi snakker selvfølgelig om bandene fra Trondheim.
2: Det så gøy at du kaller det DDE.
1: Ja, fordi du må si det litt på Trondheim.
2: Ja.
1: Bjarne Brøndbo og gjengen har jo altså en megahit som I år blir altså 30 år gammel. Klarer du å gjette hvilken?
2: Jeg gjetter at det rumpa til Bjarne Brøndbo som 30 år.
1: Nei, feil. Det E6. Vi kjører E6. Den strakaste vegen. Og derfor har DDE lyst til å feire dette her og ber kommunene, altså alle kommunene langs med E6 som har bidra med 10.000 kroner. DDE har nemlig en drøm om å lage en video der hvor traktorsjåføren og alle som bor rundt E6 skal få lov til å skinne. Men det koster litt å ha sånn drone, å ha droner som kjører langs med E6 og sånn. De har beregnet at det kommer til å koste 800.000, så derfor så ber de ut altså, til kommunene kan de gi oss 10.000 kroner hver. Det snakker om 45 kommuner, det jo en del på en måte.
2: Jeg jo glad I DDE og I en fest og synes at Bjarne Brøndbo en strålende fyr, men det kommunenes oppgave for å ta på meg den litt kjipe hatten krympe inn på maten på gamlehjem og utstyret til skoler for at man skal lage film om E6 og Bjarne Brøndbo?
1: En ny musikkvideo om E6 og Bjarne Brøndbo. Jeg tenker kanskje Bjarne og gjengen burde bruke inntektene de får fra låta E6, for det jo nok litt grann I løpet av et år. Det
2: vel sånn at de klarer seg vel greit?
1: Kanskje skal bruke det på å lage denne videoen eller eventuelt da han sier også hvis det bare prosjektet blir skrinlagt hvis det bare bandet som skal betale så de skal ut og høre med private entreprenører også.
2: Det en trussel.
1: Det en trussel I hele Søgdalen der. 3, 2,
3: 1 Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på power.no.
4: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
5: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket eller har de spist alt for mange is alt for fort?
4: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
6: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake. Til meg? Å, du søt da.
7: Mamma, jeg kommer!
6: Mamma?
7: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
6: Så romantisk, ja.
8: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.

0: Jeg har vært radiokjendis i sommer.
1: Oi, oi, oi.
0: Og synes det er like gøy hver eneste gang. Det er jo ikke så ofte at vi som jobber i radio blir kjent igjen.
1: Det er ikke så ofte man også skal snakke om at man har blitt kjent igjen. Skal du deg litt nå, på en måte? Om du skal skryte av at du har blitt kjent igjen eller noe sånt?
0: Nei, jeg skal ikke skryte av det, men det er... men det var... Ok, jeg skal skryte av det. Nei, det var ganske gøy. Jeg skal fortelle hva som skjedde ganske snart.
2: Ja?
3: Har vi sånn stafell?
2: Stafell?
3: Som til noen man maler.
2: Staffeli?
3: Mhm.
2: Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
4: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Vi har kjøpt boblebad!
6: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
7: Men han kan vel ingenting om hest?
6: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker er nemlig 2 for 40 på alle småis. Henning Olsen, du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
10: Joker, den gode naboen.
11: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
12: Det nærmer seg en midlertidig avtale om gjenåpning av Hormuzstredet, og en kunngjøring kan komme i dag, det melder det anerkjente nyhetsstedet Axios. Ifølge deres kilder legger avtalen mellom USA, Iran og Oman opp til en 60-dagers ordning i første omgang. I Ukraina er minst 2 mennesker drept og mer enn 20 såret i et omfattende russisk luftangrep mot Kyiv i natt. Angrepet ble utført med ballistiske missiler og utløste branner i 4 bydeler, ifølge ordføreren i den ukrainske hovedstaden. Ifølge han kan flere personer også være fanget under bygningsmasser. Og Ukraina har nok en gang angrepet et lager til den russiske netthandelgiganten Wildberries med droner. Lageret i byen Tula står i brann og er totalskadd, ifølge den lokale guvernøren. Ukraina har angrepet netthandelsselskapet flere ganger de siste ukene, og det er fordi de hevder at det via Wildberries selges droner og annet militært utstyr for russiske soldater. En mann er pågrepet etter at både et hus og en bil brant ned i Herøy i Møre og Romsdal i natt, og politiet mistenker at brannene var påsatt. Noe mer om motivet for den antatte brannstiftelsen er ikke opplyst. Huset er nedbrent og bilen er totalskadet, men ingen personer er så langt meldt skadd. Nyhetene fikk du av Marie Nyru.
11: Med Ellen og Kjetil.

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: Jeg har altså vært radiokjendis i sommer.
2: Yes.
1: Blitt kjent igjen fordi jeg jobber i radio og synes jo det litt stas hver gang det skjer.
2: Det så gøy at du nå skal snakke om det på radio. Er du meta over dette greiene her? Fortell meg når du var kjendis da, Kjetil.
1: Vi var ute en gjeng og møtte noen andre folk ute på et sted hvor det var noe konsert og noe middag og litt sånn festivalaktig.
2: Ja.
1: Og så blir jeg da sittende og pratende med en fyr, sånn litt tilfeldig, og han ser litt på meg litt sånn, jeg tror jeg har deg fra et eller annet sted tidligere, ikke sant? Men jeg klarer ikke helt å plassere deg. Og så begynner vi å prate om hva vi driver med og sånn, og jeg forteller at jeg jobber i radio, og så sier han, åh, det er deg, ja. Det er ikke bare en stemme som høres kjent ut. Jeg hører på, jeg pleier ikke å høre på så mye. Jeg har hørt deg på radio litt innimellom, så ja. Liksom, først veldig høyt ute, og så drar det ned til at han egentlig ikke hører på så mye, han bare kjenner igjen stemmen, liksom.
2: Han har bare vært sånn alltid innom en tur.
1: Ja, eller ikke det heller, Nei. Men bare sånn dro kjensel på det, men pleier egentlig ikke å høre på, for han hadde det fryktelig travelt og drev med masse andre ting, og drev store selskaper, og hadde solgt noen selskaper, og masse penger og masse greier og sånn,
2: så ikke tid til å... Jeg gidder egentlig ikke å høre på.
1: Nei, jeg hadde ikke tid til å høre på radio. Og så snakket vi litt om hva vi hadde drevet med ellers i sommer, og jeg forteller da om dette badet som jeg har pusset opp.
2: Ja.
1: Og så sier han, å ja, for jeg lurer på hvordan det gikk med det badet. Jeg husker da du hadde Halvor Bakke som gjest, og han fortalte at du ikke burde bruke AI til å pusse opp. Men du var jo...
2: Jeg trodde ikke du hørte på.
1: Han ville som ikke hørte på.
2: Husk at det er detalj, ja. Men til han som ikke hørte på da, hvis han hører på nå, hvordan går det med badet egentlig?
1: Det kommer til å bli sinnssykt fint. Det er ikke helt ferdig enda. Men det kommer til å bli sinnssykt fint.
2: Ah, jeg skulle ønske at han ikke fortalte deg at han hørte på radio. Du blir alt for høy på deg selv, bare når du kommer til badet og til å bli kjent.

0: Hæ?
1: Ja, hva er det, Albin?
0: Er du sulten? Å, er du tørst? Skal vi gå hit? Å ja, ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
2: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
3: Hvem snakker du med?
4: Det er mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren!
3: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
5: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.

0: God morgen på P7 Klem
1: med Ellen og Kjetil.
2: Altså, nå skal vi til en kvinne i Italia. Vi skal til en kvinne i Italia som har spilt lotto på de samme tallene hver eneste gang hun spiller lotto. Og plutselig så viser det seg at det var de tallene som hadde vunnet 10 millioner kroner.
3: Nei, så sinnssykt. Men er det ikke sånn at du bare kan sjekke telefonen og så ordner det seg?
2: Nei, da, ikke i Italia. Der spiller du tydeligvis på lottokuponger i hvert fall her.
3: Og på gamle sånn papirkuponger.
2: Ja, ja, ja. Hun hadde vært på butikken og spilt. Og da, der sto det ikke at det var noen gevinst. Og da hadde hun bare latt kupongen være igjen på butikken, kommet hjem, og da var det noen som sa ja, men det er tallene dine som er trukket. Og da løpet tilbake til butikken. Problemet var bare at kupongen var kastet i søpla. Og søpla hadde blitt hentet av søppelbilen.
3: Nei, dette er jo en, dette høres ut som en tegnefilm.
2: Ja, er det ikke helt sjukt?
3: Hva skjer da? De løper av gårde da?
2: Det hun gjør da er å kontakte liksom søppelfirma, denne søppelbilen. Søppelbilen parkerer da på spesialsøppelsted, hvor det er søppeltømmere som går gjennom denne bilen som spesialsøppel for å finne lottokuponget til kvinnen. Tror du det løser seg da?
3: Det høres ut som en historie som en lykkelig slutt dette her.
2: Ja, det er TV2 som skriver, og da er det selvfølgelig lykkelig slutt.
3: Fant de kupongen hennes i søpla?
2: Fant kupongen hennes i søpla, og hun fikk altså da 1 million euro. Det vil si litt over, altså 10 millioner norske kroner. Og hun har lovt at hun skal betale for kostnadene det medførte å måtte undersøke søppelbilen.
3: Ja, for her er det jo mange å dele med, både disse søppelkarer som leter, men også tenk på den kompisen da, eller venninna.
2: Ja, det var familien.
3: Familien som vet at dette er lottotallene dine, og minner henne på det.
2: Ja, ikke sant? Det er jo helt fantastisk. Tenk det da. Det er et nytt liv, altså. 10 millioner norske kroner, hva hadde du gjort med det da?
3: Da hadde jeg... Ja, nei, jeg vet
2: fått
3: ikke.
2: Fått noen andre til å pusse opp badet, tenker jeg.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
1: Kriminelle kan utnytte at folk glemmer passordet sitt etter sommerferien, det advarer administrerende direktør i organisasjonen Tech Norge, Øyvind Huseby. Mandag ble en rekke offentlige tjenester i Norge rammet av et omfattende dataangrep. Bakgrunnen og årsaken til slike angrep kan være mange, og de som står bak ser alltid etter muligheter, sier Huseby.
2: Det er samme høytider også, hvor folk venter på pakker. Da kommer angrep i forhold til at folk venter på pakker. Og nå kan det være at folk ikke husker passord og skal ha nytt passord og sånt.
1: Og det nærmer seg en midlertidig avtale om gjenåpning av Hormuzstredet, og en kunngjøring den kan komme i dag. Det melder det anerkjente nyhetsstedet Axios. Ifølge deres kilder legger avtalen mellom USA, Iran og Oman opp til en 60-dagers ordning i første omgang. En mann er pågrepet etter at både et hus og en bil brant ned i Herøy i Møre og Romsdal i natt, og politiet mistenker at brannene var påsatt. Noe mer om motivet for den antatte brannstiftelsen er ikke opplyst. Huset er nedbrent og bilen er totalskadet, men ingen personer skal ha blitt skadd. Det var nyhetene, de fikk du av Marie Nyrud.

0: Det er ikke så lett å skjønne at pappa kjendis, erfarte jeg i løpet av sommerferien. I dag, Kjetil, så kunne du fortelle at du har altså blitt kjent igjen i løpet av sommerferien av en eller annen som hører på deg mer på radio enn han ville innrømme selv.
1: Ja, og faren din har jo også jobbet i radio mange år.
0: Nei, vi skal ikke snakke om min pappa, vi skal snakke om min bror. Han har jo en haug med unger. Min bror, han nok den største kjendisen i min familie i hvert fall.
1: Ja, syklist Alexander Kristoff.
0: Absolutt, og i hele forrige uke så var jo han og hele nevøgjengen min på 5 på besøk i storbyen, for eldstemann skulle spille Norway Cup. Og det er jo noe spennende når du, på en måte, det betyr jo at jeg også har satt av denne uken. De bor jo ganske langt unna, så det er hyggelig når alle kidsa er i byen og henger sammen. Og det betyr også at vi må opp på sletta, der hvor det er samlet masse idrettspappaer og idrettsmammaer og masse kids som skal spille fotball. Og det betyr jo også at en god del snur seg og gjerne vil ta bilder med tidligere syklist Alexander Kristoff, tror du ikke det?
1: Det er ikke så rart det når du er stor idrettshelt og kommer opp, møter opp på et idrettsarrangement, da blir det jo litt styr.
0: Han blir snudd etter hele tiden, altså. Ja. Det skal tas bilder og folk sier hei hele tiden. Og det er ikke så lett for disse, han har jo et par tvillinger på 6 år, og de blir veldig forvirret, sånn, hvorfor sier de hei til deg, pappa? Hvorfor sier alle hei til deg, pappa? Og de blir nesten liksom fornærmet, sånn, hvorfor sier de ikke hei til meg? Hæ? Hvorfor sier de bare hei til deg? Og Alex Kjøler liksom forklare, ja, nei, de vet hvem jeg er, for jeg har syklet. Ja, men hvorfor sier, kjenner du de? Kjenner du de godt?
1: Det er et godt spørsmål, da. Sier de hei bare fordi du har syklet i mange år?
0: Alex bare sånn, nei, jeg kjenner ikke. Ja, men hvorfor sier de bare hei til deg? Det er nesten liksom, det er noe gøy med å se på barn bli litt fornærmet over at folk bare sier hei til faren deres. Jeg skjønner det litt også. Så dette her må man passe på, tenker jeg. Møter du kjendiser, og kjendisene har barn, sier hei til barna også. Fordi de blir fornærmet.
1: Og til søsteren, som også føler seg litt forbisett av sykkelkjendisen som er i byen.
0: Det er litt deilig, vil jeg si.

0: Dette er God morgen
1: med Ellen og Kjetil.
2: Det er noen gamle TV-helter som skal vekkes til liv igjen.
3: Yes.
2: Og vi skal snart snakke om det. Jeg tenkte at jeg skulle presentere disse på den måten som de ville gjort det for 50 år siden, da de var på det sitt mest aktuelle.
4: Nå er jeg spent.
2: Er det Ingrid Espelid som skal jukse igjen med en liten dash persille? Er det Pelle Parafin som igjen skal spille ny bølgemusikk? Eller er det noen helt andre som skal sjøsette kanoen Elvegris og padle opp over floden? Følg med i radioen om bare noen få minutter.
5: Om 500 meter, ta til høyre.
6: Nei, det blir vel ikke
5: helt riktig. Sving inn på Burger King.
6: Hæ?
5: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
6: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
5: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
6: Oh.
5: Burger King.
6: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
5: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
6: Ok, jeg gjør det.
7: Hei, du.
8: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
7: Nei, hæ? Det er veldig rart.
8: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
7: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
8: Har vi det?
7: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
8: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
7: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
9: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
10: Ukens fredagsfilm på Viaplay er The Order. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
11: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Hei, hei!
13: Ja,
12: dere lurer kanskje på hvorfor det er en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
14: Hei, hei, skal du sjekke inn?
12: Ja, nei, beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du.
14: Ja.
12: Driver med en radioreklame.
14: Jeg skjønner.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P7-klem.
1: Det har akkurat kommet en skikkelig glad nyhet om at Brødrene Dahl snart dukker opp på kino. Og dette kjenner jeg at jeg gleder meg skikkelig til, Ellen.
2: Men er alle de i stand til å spille Brødrene Dahl, de
1: er? Nei, de er jo ikke...
2: Det er jo ganske lenge siden de gikk på TV. De var liksom gamle når jeg var liten.
1: Er jo ikke det. Det var jo på 70-tallet at første serien om Brødrene Dahl kom. Men dette er liksom første sånn ordentlig TV-minne mine. Jeg var 7-8 år eller sånt nå, da professor Drøvels hemmelighet kom på TV. Og jeg lå jo, det var jo sånn, det kom en episode i uka. Det var det bare 10 minutter eller noe sånt nå. Og så sluttet den på en eller annen spennende måte at Gaus Dahl kanskje ble spist av en haj eller falt ut for et stup eller noe sånt. Jeg brukte da hele uka på å lure på hva skjer med Gaus Dahl i neste episode.
2: Og det som er morsomt med Brødrene Dahl er at både du og jeg, uansett om det er altså nesten 30 års aldersforskjell mellom oss, har vokst opp med å se på det. Er ikke det sjukt? Jeg også har sett på det i barndommen, fordi NRK klarte jo ikke å fornye barne-TV-en, så gikk jo Brødrene Dahl også på 90-tallet.
1: Men nå skal de altså fornye seg, og det i en tegneserieversjon, eller tegnefilmversjon, en animert versjon. Det er de samme folka som har laget Flokklippa blant annet, som nå plukker opp den gamle historien igjen om professor Drøvels hemmelighet.
2: Så du på kino og ser på tegnefilm, Kjetil?
1: Ja, altså dette synes jeg jo er, dette synes jeg er gøy, og jeg husker at da barna mine var små, det begynner jo å bli noen år siden nå, så dukket plutselig Brødrene Dahl opp igjen på TV, og jeg kjente sånn ordentlig glede, kjente sånn, dette gleder jeg meg til å vise barn og bare, nå må dere glede dere, nå skal vi sette oss foran TV, nå skal vi kose oss, nå skal vi se på det morsomste som har vært på TV noen gang, og vi setter oss ned, og de skjønner ingenting.
2: Altså jeg synes det er synd på alle de som er barn i dag og som har sånn 50 år gamle fedre, og som blir tvunget med i kinosalen. Jeg føler det kommer til å bli sånn at mennene sitter og ler og koser seg, og barna sitter og ser sånn, ja, dette er en tegnefilm.
1: Nei, men det er jo så mye gøy, og det er jo så fiffige ordspill, og det er jo så kule.
2: Ja, for er det en ting barn setter pris på, så er det jo fiffige ordspill.
1: Jeg tror jeg lærte ordspill av Brødrene Dahl, Gaus Dahl, når jeg skjønte liksom Gaus Dahl og Romsdal og Brumunddal.
2: Ja, ja, ja.
1: Jeg har jo ledd av det siden.
2: Jeg tror jeg skjønte det typ i fjor.

0: Jeg har brukt alt for mye penger I sommer. Og det vel ikke bare meg, tror jeg, som har, altså det så lett å ikke se på konto og ikke tenke på hva du bruker penger på om sommeren.
1: Jeg har ikke turt å gå inn på kontoen min enda.
0: Du har ikke sjekket enda?
1: Nei, jeg har sånn der, jeg gikk inn på Vibbo for å sjekke om jeg hadde betalt felleskostnaden I stedet for å gå inn på kontoen og se om det har gått ut.
0: Men du har kost deg.
1: Ja, hver gang jeg drar kortet nå, så tenker jeg sånn, dette kan gå, det kan ikke gå.
0: Hvis du I samme situasjon, men har lyst til å flotte deg litt med en deilig middag for to likevel, da dette din store sjanse. Du kan nemlig vinne 3000 kroner I brennheite spørsmål.
1: Meld deg på, send oss en sms, kodord morgen til nummeret 1904.
2: Nå blir det godt å komme hjem igjen, starte på nytt etter ferie, og sove I sin egen seng.
3: Det var Princess med tilbake til hverdagen.
4: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
3: Ja, noe annet du kan ha på badet jo for eksempel nye håndklær.
4: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Princess.
5: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
6: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
5: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
7: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
8: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
9: Ja.
8: Ja, og dere fortsatt like gode venner.
9: Ja, ja.
8: Men hvordan får du det til?
9: Biltema.
8: Biltema?
9: Ja.
7: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake. Til meg? Å, du søt da.
10: Mamma, jeg kommer!
8: Mamma?
10: Mutteren fikk ikke til TV hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
8: Så romantisk, ja.
5: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
11: Vi har kjøpt boblebad!
12: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
13: Men han kan vel ingenting om hest?
12: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16:10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
14: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
15: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket eller har de spist alt for mange is alt for fort?
14: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
16: LO Favør presenterer en visning som ble til
17: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
16: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til
18: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
16: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
19: Dette God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
3: Arbeiderpartiet har nå innkalt SV, Senterpartiet, Rødt og MDG til møte I morgen for å diskutere drivstoffsituasjonen, det melder NTB. I vår brøt Senterpartiet med de rødgrønne, og I stedet gikk de sammen med Høyre, Fremskrittspartiet og KrF for å kutte drivstoffavgiftene. Fremskrittspartiet sitt forslag om å la kommuner få fjerne måkereier blir neppe fulgt opp. Miljøminister Andreas Bjelland Eriksen sier til NTB at han forstår frustrasjonen, men mener en lovendring ikke veien å gå. I stedet vil han at kommunene nå iverksetter tiltak og ser hvor det kan tilrettelegges for hekking, så både folk og fugl kan bli mer fornøyde. Norge hadde den laveste vannstanden på 20 år den nest siste uken i juli, det viser tall fra NVE. I uke 30 var fyllingsgraden i landets vannmagasiner på 61,8%, og den har vært lav i hele juli, en måned der magasinene vanligvis går oppover. 8 av 10 barn i Australia bruker fortsatt sosiale medier 7 måneder etter at 16-årsgrensen ble innført. Det viser en ny rapport fra den australske regjeringen. Norge planlegger også en aldersgrense på 16 år. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier til Aftenposten at det for tidlig å slå fast om den australske ordningen fungerer. Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P7 Klem.
1: Har du fått med deg at jeg har drevet og pusset opp et bad I sommer, Ellen?
2: Ja, jeg hørte rykter om det, altså.
1: Det har inspirert til dagens topp tre liste. Topp tre ting du kan lære av mine feil da jeg skulle pusse opp badet på hytta.
2: Ok.
1: Og på tredje plass. Det tar faktisk dobbelt så lang tid som det du tror at det skal ta.
2: Ja, ja.
1: Det sånn som man alltid sier, jeg skal pusse opp noe, regne med det tar en uke, men det tar sikkert dobbelt så lang tid, ja, ja, ja. Og så tror man ikke helt på det. Men det tar minst dobbelt så lang tid. Jeg skulle bruke to helger, jeg ikke helt ferdig enda.
2: Du trodde du skulle få bukt med to bad på to helger?
1: Ja, eller med det første badet i hvert fall, og komme litt I gang med det andre, og så har sommeren gått da. På andre plass. Sjekk stenderne før du begynner.
2: Hva en stender?
1: En stender den bjelken inne I veggen som du skrur fast ting I. Hvis du for eksempel skal feste en ny vask I veggen, så det viktig at det noe å skru den fast I på baksiden.
2: Naturligvis.
1: Jeg pusset opp badet først, hadde ikke sjekket at det var noe å henge den nye vasken I, og måtte da rive ned veggen bak for å finne ut av det, og så måtte jeg feste en stender bak der.
2: Oi.
1: Så jeg har da ikke bare bygd et bad, jeg har også revet et annet rom ved siden av, som jeg måtte bygge opp igjen. Og på første plass, topp tre ting du kan lære av et ganske omfattende opppussingsprosjekt. Ikke kast de gamle greiene før du har fått på plass de nye.
2: Nei, det var det.
1: Noe av det første jeg gjorde var å skru ned dassen, dro på fyllinga og kasta den.
2: Ja, du fortalte det.
1: Og så skulle jeg sette på en ny dass. Det var det siste jeg skulle gjøre, liksom. Den passet jo selvfølgelig ikke.
2: Nei,
1: ikke sant. Nå kommer gjester til helga, og de har ikke noe sted å gå på do.
2: Oi, oi, oi, ble dramatisk utstyr til helgen.
1: Så jeg hadde hatt den gamle dassen, så kunne jeg bare skrudd på den igjen. Så spar på alle de gamle delene til du ferdig.
2: Jeg synes det var gode tips, ja. Kan jeg legge til en annen førsteplass?
1: Ja.
2: Ikke pusse opp badet selv.

0: Vi skal på fisketur, eller vi skal snakke med en fyr som skal på fisketur. Hei Terje.
1: Hallo.
0: Hva gjør du akkurat nå?
1: Nå sitter jeg putter fortom og flue på fluestangen til guttungen.
2: Oi, skal du ut og fluefiske?
1: Vi skal på Hardangervidda, så skal vi til Hallingdal etterpå og fiske.
2: Oi, står man da I elv eller innsjø, eller hvordan dette her foregår?
1: Begge deler.
2: Ja?
1: Ja, så han, det ørret I går, da, så det ikke lakselver, det ørretfiske.
2: Hvor høye støvler har du, Terje?
1: Jeg?
2: Ja, fordi må man jeg ikke, når man står så langt ute I vannet, har man
1: støvler? Jeg fisker ikke.
2: Som... Det bare ungen?
1: Ja, vi har med bikkja, så jeg må jo gå rundt med bikkja, så går han og fisker.
2: Så du går tur med bikkja, og ungen din skaffer mat I bollet etterpå?
1: Ja, det kan man si. Jeg håper det blir så store at de blir ikke bollmat, at vi får det med oss hjem.
0: Og han må stå ut og fiske helt til, det til fryseboksen full, ikke sant?
1: Jo da, men han synes dette gøy, han. Så han har fisket hele sommer I de lokale vannene, og han har fått en øret på nesten en kilo, så han fornøyd da.
2: Det ikke dumt, det ikke dumt.
0: Så bra.
1: Nei.
0: Men nå skal vi jo gjøre noe helt annet. Du klar for brennheite spørsmål, eller?
1: Ja, jeg må det.
0: Det noe du ikke vil utlevere på radio?
1: Nei, egentlig. Altså, det er jo ting jeg ikke vil utlevere på radio.
0: Ja, få høre hva du ikke vil snakke om.
1: Jeg vil ikke snakke om de årene jeg bodde I Thailand.
2: Ok. Så akkurat Thailand skal vi unngå. Den god. Ja, da lar vi ikke fantasien løpe løpsk, og så må du vente litt til, så får du spørsmålene dine ganske snart, Terje.
3: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
4: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
3: Ja, nei. Beklager. Jeg bare ringte I bjella for en effekt her, skjønner du.
4: Ja.
3: Driver med en radioreklame.
4: Jeg skjønner.
5: Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede. We are
6: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
7: Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel 100 gram kyllingpostei fra stabburet til 10,90, som alltid skal være billigere enn original leverpostei, eller ca. 1 kilo lett gulost fra Synøve til 99, som alltid skal være billigere enn original Synøve gulost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
8: Hva skjer når 20 kjendiser samles for å konkurrere mot hverandre? Hvem bryr seg?
9: Ikke jeg, fordi jeg en voksen person med ansvar, blant annet for masse unger som skal ha konstant oppmerksomhet og mat og klærskarma. Og nå får du forresten mykt og slitestert Tiny Trolls of Norway mikroflisett til aktive småtroll til 125 kroner hos Sport Outlet. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
10: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
11: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
12: Hvor var han da?
11: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
10: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
1: I Ukraina er nå 14 mennesker bekreftet drept og mer enn 20 såret i et omfattende russisk rakettangrep mot Kyiv i natt. Angrepet utløste branner i 4 bydeler ifølge ordføreren, og han sier flere personer fortsatt kan være fanget under bygningsmasser. Kriminelle kan utnytte at folk glemmer passordet sitt nå etter sommerferien, det advarer administrerende direktør i organisasjonen Tech Norge, Øyvind Huseby. Mandag ble en rekke offentlige tjenester i Norge rammet av et omfattende dataangrep, og de som står bak ser alltid etter muligheter, sier Huseby.
2: Det er samme høytider også, hvor folk venter på pakker, da kommer angrep i forhold til at folk venter på pakker, og nå kan det være at folk ikke husker passord og skal ha nytt passord og sånt.
1: Miljøminister Andreas Bjelland Eriksen mener FRP's forslag om å la kommuner fjerne måkereier ikke er veien å gå. Eriksen sier til NTB at han i stedet vil at kommuner nå iverksetter tiltak og ser hvor det kan tilrettelegges for hekking, så både folk og fugl kan bli mer fornøyde. 8 av 10 barn i Australia bruker fortsatt sosiale medier, 7 måneder etter at 16-årsgrensen ble innført. Det kommer fram i en ny rapport fra den australske regjeringen, og Norge planlegger også en aldersgrense på 16 år. Og barne- og familieminister Lene Vågslid sier til Aftenposten at det er for tidlig å slå fast om den australske ordningen fungerer. Nyhetene fikk du av Marie.

0: Det kan bli kongelig stemning på Skal vi danse i år?
1: Er de nye dansekjendisene klare?
0: Se og Hør har vært og snoket i garderobene. Det er ikke TV2 som bekrefter dette her, men Se og Hør som mener at dette er årets Skal vi danse-deltagere.
1: Og er det noen som er gode på å ligge i buskene og snike og snoke og vite hva som skjer på parketten, så er det jo Se og Hør.
0: Ja, da, absolutt. De hadde ganske rett i fjor, faktisk. Da sa de at Vendela skulle være med, og Vendela, hun var med på Skal vi danse. Nå skal vi ta årets deltagere.
1: Er det dronning Sonja?
0: Det er ikke dronning Sonja. Vi starter sterkt med en som er litt sånn treningsinfluencer. Sondre Sundby skal visst nok være med. Broren til Martin Jonsrud Sundby.
1: Ja, det ble akkurat slutt med kjæresten, så han har jo tid til å dra og danse.
0: Det stemmer. Det er også en favoritt for deg, tror jeg, skal være med her. Han var med i Pølsa Pettersen sitt program, Team Pølsa. Mikkel Munthe!
1: Nei, så gøy!
0: Skal trolig være med i Skal vi danse, i følge Se og Hør.
1: DJ Mikkel kommer med boomblasteren sin på dansegulvet.
0: Jeg håper han bare skal danse til Tix i så fall. Ja. Sebastian Solberg skal visst nok være med i Skal vi danse.
1: Ok.
0: Og så er det jo det mest spennende av de kongelige navnene, for det er ikke bare ett, det er tydeligvis flere! Lea Behn blir trolig å se i Skal vi danse.
1: Det er så gøy, men hun har jo vært med, hun har vi jo sett på TV, ja, flere ganger før også.
0: Og hun var jo faktisk med og danset en dans under Skal vi danse i fjor, for da var hennes, en av hennes bestevenninner med. Men i år skal hun visst nok være deltaker, og hun får kanskje med seg stefaren sin, Durek Werk.
1: Sjamanen, skal han være med på Skal vi danse?
0: At både Lea og sjaman Durek skal være med på Skal vi danse, og da sier jo Se og Hør, da håper de at kongen og dronningen setter seg i publikum. Hvor stor sjanse tror du det er for at kongen og dronningen kommer for å se på barnebarnet sitt i Skal vi danse, ut på, i Skal vi danse publikum? Tror du det er de kommer til å sette seg der?
1: Er det sånn at kongen og dronningen får nok av sjamanen på hjemmebane, eller at de kanskje ikke må møte opp på fritid? De også for å se han danse.
0: De kan jo se på barnebarnet da, Lea.
1: Ja, det kan de.
0: Jeg forventer at dronningen i hvert fall dukker opp på en av TV-sendingene. Og så får vi se da. Se og Hør mener at TV2 skal slippe deltakerne 17. august, så kanskje vi får et ekte svar da på hvem som faktisk skal være med.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil på P7-klem.
1: God morgen, veldig hyggelig at du hører på hele faste gjengen samlet i studio her. Ellen Befring, god morgen Ellen.
2: Hei.
1: Jeg som heter Kjetil Hugin, og ikke minst vår produsent Niklas von Schindlo. God morgen, Niklas.
3: God morgen. Jeg har vært på internett som vanlig. Jeg lever jo der mesteparten av tida, og har funnet en gøy lyd. Rett og slett. Så nå skal vi leke ikke lyden av Norge, men lyden av internett.
1: Det er gøy.
3: Det er ikke 100 000 som er premie. Det kan godt få en snus, kanskje, som premie.
2: Nei, jeg snuser ikke.
3: Jeg har noen godteri i skapet. Jeg kan få en liten godteri. Ok, godteri, populært. Nei, men da blir det litt godteri premie til den som klarer lyden i dag. Og det er litt enkel lyd, synes jeg. Så dere får bare høre den en gang nå. Er dere klare?
1: Ja. Okay.
3: Det er den lyden dere får høre. Og spørsmålet er jo, hva er dette for noe? Hva slags lyd er dette?
1: Men hvorfor har du funnet akkurat den lyden?
3: Det kan jeg jo ikke avsløre nå, for da sier jeg jo hva lyden er.
2: Får vi lov til å tenke oss litt om?
3: Det kan tenke.
2: Tusen takk.
4: LO Favør presenterer en visning som ble til...
5: Det er faktisk tre boder, så det er masse lagringsplass.
4: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
6: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
4: Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
7: AJ-produkter
2: Norge her.
7: Ja, er det en ny bestilling?
2: Stadig nye, klar for den store?
7: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
7: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
2: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
4: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
8: Vi har kjøpt boblebad!
9: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
10: Men han kan vel ingenting om hest?
9: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
11: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
4: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
12: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
13: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
12: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, så det er ikke noe økonomiavdeling her.
13: Ja, det tar vi. Men det er passordet. Hva
12: var det? Jeg legger på, ok? Ha det.
4: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
14: Talkmore.
15: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferie. Nå sover i sin egen seng.
16: Det var Princess med Tilbake til hverdagen.
2: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
16: Ja, noe annet du kan ha på badet er jo for eksempel nye håndklær.
2: Da passer det jo fint at akkurat nå er det 40% på håndklær hos Princess.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Vi er midt i en konkurranse her i studio, en konkurranse som vår produsent Niklas alltid presenterer med et smil om munnen. Hva er det du har funnet til oss i dag, Niklas?
2: Det er lyden av internett. Det er noe som har funnet på internett, som har skjedd nå i sommer. En morsom lyd, som jeg vil at jeg skal gjette hva for noe her på dette.
3: Miau!
4: Det må være mann.
2: Det er et menneske, tror du, ja.
1: Jeg tror det er en figur.
2: En figur?
4: Ja.
2: Hva betyr det?
1: Jeg tror, jeg er ganske sikker på at jeg hører hvem det er.
2: Og du tror du vet hvem det er?
1: Og det er Bart Simpson.
3: No!
2: Er det Bart Simpson?
1: Eller Homer Simpson, kanskje faren til Bart.
4: Han høres jo ikke sånn ut.
1: No! Bart!
4: Nei, vet du hva? Jeg synes det er langt ut. Jeg synes ikke han høres sånn til det hele tatt. Men hvem andre kan... Ja, det må jo være en eller annen fyr som slår seg eller noe. Det, nei, en eller annen som er sykt sinnet på at ikke Norge vant VM eller noe sånt, sikkert.
2: En eller annen fyr. Vi skal til en rekordbok.
4: Guinness rekordbok?
2: Vi skal til en Guinness rekordbok. Men
1: er det han som har sluppet flest mursteiner på toalettet samtidig?
2: Nei, det er ikke det.
4: Det er en rekord satt i Guinness rekordbok.
2: Det er en rekord satt nå i sommer. Hør på dette. Hva er det han gjør?
4: Han roper nå?
1: Han slår seg, han roper no!
2: Ja, ja, dere er inne på det. Han har satt ny rekord i høyeste skrik.
4: Oh, ja.
2: Og så har han valgt seg ordet now.
4: Ikke sant? Er det det høyeste? Jeg lover deg, jeg skriker høyere
2: enn det. Det høres ikke så høyt ut, men det er 122 decibel. Det er på samme lydnivå som en motorsag eller en jetmotor. Og dette her er altså det høyeste skriket vi på en måte da har spilt inn i Guinness rekordbok. Altså, man kan jo ha skreket høyere enn dette hvis man har mistet murstein på tåa, men der har ikke Guinness rekordbok vært der og tatt opp.
1: Det bare hørtes ikke så høyt ut. Det var jo en fiffig finte å spille av den høyeste lyden ganske lavt.
2: Ikke sant? Og hadde de spilt inn i et radiostudio, ikke sant? Så de har fått isolert det litt sånn godt og sånn.
4: Litt sånn som vi har det her, er det det du mener?
2: Ja, ja, ja. Dette kunne dere klart.
4: Tror du du roper høyere eller Kjetil? Få høre.
1: Selvfølgelig roper høyere.
4: Få
2: høre da, få høre da.
4: No! Var det det høyeste du kan rope?
2: For en gang til, Kjetil.
1: No!
4: Er det det høyeste du kan rope?
2: Han er fortsatt høyere enn deg, er han ikke
4: men
2: det?
4: Men du roper jo utrolig lavt.
2: Hva betyr det, Ellen?
4: No!
2: Ja, det var litt
4: mer
2: på...
4: Jeg mener at jeg er høyere.
2: Ja, ja, ja. Men Ellen, dessverre så er ikke du den kvinnen som roper høyest, for det er Annalisa Flanagan som ropte quiet på 90-tallet. Men den rekorden har hun fortsatt, for de deler jo opp etter kjønn. Så da har hun rekorden for høyeste kvinnelige skrik, og han har rekorden for høyeste mannlige skrik.
4: Så det er jo selvfølgelig grunn til at kvinnen gikk for ordet quiet.
1: Mens mannen svarer med... No!

0: Dasha på P7 Klem. God morgen, hyggelig at du hører på. Jeg må innrømme noe, Ellen.
1: Ja.
0: Jeg har en guilty pleasure. Og det jeg synes det litt flaut å fortelle om. Men sånn det jo med guilty pleasure. Og hun heter Synnevo. Jeg liker Synnevo, jeg må innrømme det.
1: Jeg synes ikke det guilty, det kan bare være pleasure for mine.
0: Det blir mister, og så guilty pleasure rett etter nyhetene her på P7.
2: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
1: Tall og revisor, vær så god.
3: Ja, hallo, det sjefen som ringer her.
1: Miriam?
3: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
1: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
3: Ja.
1: Ja, så jeg legger på.
3: Ja, gjør det, du.
1: Ja, ha det.
3: Ha det.
2: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
4: Talkmore.
5: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleture på Rema 1000. Og motsatt.
1: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
5: Nei, beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du.
1: Ja.
5: Driver med en radioreklame.
1: Jeg skjønner.
6: Når du skal se

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Bank, bank.
2: En fortvilet Nora skriver til oss at hun er i et forhold der det du vet er begrenset til kun en gang i året.
3: En gang i året?
2: Ja, og det er visst ikke så stas når det først skjer heller.
3: Ok, Nora, i et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
2: Helt enig.
3: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
2: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
3: Se hva du går glipp av på Penny.no.
4: Penny.
5: 3, 2, 1. Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.
6: Nå er det kronemarked hos Bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
7: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
8: Arbeiderpartiet har innkalt SV, Senterpartiet, Rødt og MDG til møte i morgen for å diskutere drivstoffsituasjonen. Det opplyser Tuva Moflag, som også er leder av finanskomiteen på Stortinget. I vår brøt Senterpartiet med de rødgrønne og gikk sammen med Høyre, FRP og KrF for å kutte avgiftene. Senere inngikk de en budsjettavtale med resten av rødgrønn side, der avgiftene etter planen skal øke igjen fra 1. september.
9: Møtet er en oppfølging av budsjettavtalen og av enigheten, og det er det som er tema for møtet.
8: Ukraina har nok en gang angrepet et lager til den russiske netthandelgiganten Wildberries med droner. Lagret i byen Tula står i brann og er totalskadet ifølge den lokale guvernøren. Ukraina har angrepet netthandelsselskapet flere ganger de siste ukene, fordi de hevder at det via Wildberries selges droner og annet militært utstyr for russiske soldater. De amerikanske byene som arrangerte kamper under fotball-VM skal ha flere millioner kroner utestående hos FIFA. Ifølge The Athletic var arrangørbyene lovet $1 million. De skulle brukes på økt fotballsatsing i lokalsamfunnene. FIFA har ikke kommentert den angivelige pengemangelen enda. Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.

0: Er det barnslig å spise godteri? Det har vært ditt store forskningsprosjekt i dag, produsent Niklas von Schindlo.
1: Det er det vi prøver å finne ut av da. Dere synes jo, dere gikk vel for at det var ok å spise godteri for voksne?
0: Vi var egentlig mest opptatt av at det var veldig godt å spise godteri.
2: Vi hadde lyst på godteri nå.
1: Ikke sant, men det er ikke dere to som bestemmer, det er Snapchat-juryen. De har stemt, her slår jeg med gavelen. Snapchat-juryen har bestemt, 78% stemmer. Det er ikke barnslig å spise godteri.
0: Ikke barnslig.
2: For en deilig seier.
1: Det er bare å fylle på med godteri i dag, altså. Lille lørdag.
3: AJ-produkter lagret.
4: AJ-produkter Norge her.
3: Ja, er det ny bestilling?
4: Stadig nye, klar for en stor en?
3: Ja.
4: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
3: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
4: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
5: Bibliotek. Sjekk AJ-produkter.no. LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt, som ble til egen leilighet, som ble til kjærlighet.

0: Ørstens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
1: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
4: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus. Og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: var Princess med tilbake til hverdagen.
1: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
0: Ja, noe annet du kan ha på badet jo for eksempel nye håndklær.
1: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Princess. Bank, bank.
2: En fortvilet Nora skriver til oss at hun i et forhold der det du vet begrenset til kun en gang i året.
3: En gang i året?
2: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
4: Ok, Nora, i et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
2: Helt enig.
4: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
2: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
4: Se hva du går glipp av på penny.no.

0: God morgen på P7 Klem
1: med Ellen og Kjetil.
2: Jeg har funnet ut av hvor du bør dra på ferie, Kjetil.
3: Åh, så deilig at du finner ut sånne ting for meg.
2: Og alle som har samme interesser som deg. Kan ikke du minne oss igjen på hva slags type filmer er det du liker å se på?
3: Jeg liker å se på det er krigsfilmer og historie.
2: Ja, krigsfilmer. Hva slags bøker liker du å lese?
3: Nei, det blir jo litt krig og historie da, ting som har skjedd i gamle dager.
2: Krig var mest spennende.
3: Andre verdenskrig,
2: ok. Du burde dra til Don og rett ved Serbia og Romania, fordi det er dårligere og dårligere vannstand i denne svære, svære elven Donau.
3: Ja.
2: Og det betyr at masse nazistflåter plutselig nå ligger rent synlig for turistene.
3: Som har ligget under vann i årevis.
2: Ja, som har ligget under vann siden 2. verdenskrig. Nazistene, de sank masse flåter i 1944, rett før de liksom ga seg med krigen, så sank de masse av flåtene sine i Donau. Og nå begynner alle disse skrogene å bli synlige igjen, så nå kan du altså dra dit til liksom ved Serbia og Romania, og se på masse gamle, svære flåter som har ligget under vann i mange år, som nå ligger på overflaten.
3: Men dette er jo spennende.
2: Ja, dette er jo perfekt i reise for deg, ikke det?
3: Ja, jeg likte det.
2: Ja.
3: Da er det bare å bestille tur ditt og sjekke, og det er jo sånn som vi gjør nå, når vi akkurat er tilbake på jobb, det er å planlegge neste ferie.
2: Ja,
3: det er veldig glad for at du kom med ferietips nå.
2: Det høres ut som en bra sånn høstferie, føler jeg. Ja, ja. Du kan lese mer om det på TV2.
3: Nydelig. Vi skal ikke til Donau i morgen, da skal vi tilbake i studio her og holde deg som hører på med selskap. Vi er veldig glad for at du hører på, håper at du gjør det i morgen også. Ha en nydelig onsdag.
2: Ha det!

0: Ellen og Kjetil er tilbake i morgen tidlig. Nå blir det Daniel Bedingfield, If You're Not The One, etter nyhetene klokken 9 her på P7-klem.
1: En mann i 30-årene er pågrepet etter knivstikking i Kristiansund i natt. Fornærmede er en mann i 20-årene, og tilstanden hans er ikke kjent, men han er innlagt på sykehus. Politiet rykket ut etter en melding om at flere personer slåss utenfor et utested, og noe mer om omstendighetene er ikke kjent foreløpig. Saken vil etterforskes videre utover dagen, melder politiet. Over 2000 MC-førere har så langt i år fått bot eller anmeldelse for å kjøre for fort, og urovekkende mange har også mistet livet på motorsykkel i sommer. De aller fleste som gasser på for mye tas om sommeren, ifølge utrykningspolitiet, og leder av NAF MC er bekymret.
2: Det vi vet er jo at de aller fleste veldig alvorlige ulykker med motorsykkel, det er utforkjøring i venstre sving, og de ulykkene skjer jo rett og slett for at farten er for høy.
1: De amerikanske byene som arrangerte kamper under fotball-VM skal ha flere millioner kroner utestående hos FIFA. Ifølge The Athletic var arrangørbyene lovet 1 million dollar de skulle bruke på økt fotballsatsing i lokalsamfunnene. FIFA har enda ikke kommentert den angivelige pengemangelen. Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.

Billie Eilish, What Was I Made For? Her på P7 klemmer oljefavoritt i morgen i ferd med å bli formiddag. Jeg heter Sverre Bjørnsen, skal spille Eric Clapton og hans legendariske MTV Unplugged artisteri for deg. Her Leila på P7 klemmer.

0: Hei, hei! Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
1: Hei, hei, skal du sjekke inn?
0: Nei, beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du.
1: Ja.
0: Driver med en radioreklame.
1: Jeg skjønner.
2: IKEA Kunderadio.
3: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
5: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
4: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
5: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
4: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
6: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
7: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
8: Meka.
9: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges Fotballforbund.

0: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
1: Det er faktisk tre boder, så det er masse lagringsplass.
0: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
2: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
0: Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
3: Vi har kjøpt boblebad!
4: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
5: Men han kan vel ingenting om hest?
4: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
6: Nå er det kronemarked hos Bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
7: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
8: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
7: Unødvendig dyrt.
8: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
7: Oi.
9: Hvordan skal vi få kaffe da?
7: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
8: Dere må ta med selv.
9: Hæ?
7: Ja, det... Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
9: Vi tar ikke med kaffen selv.
7: Ja, det var jo det han sa, da.
10: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?

0: var Princess med tilbake til hverdagen.
1: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
0: Ja, noe annet du kan ha på badet er jo for eksempel nye håndklær.
1: Da passer det jo fint at akkurat nå er det 40% på håndklær hos Princess.

Prince is Santa Claus, Espen Lind her på P7, Klem, rolige favoritter. Onsdag 5. august har det blitt, håper du har en trivelig en. Her Alec Benjamin på P7, Klem.

0: AJ Produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Ja, er det ny bestilling?
1: Stadig nye, klar for den store?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
1: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
3: Bank, bank.
4: En fortvilet Nora skriver til oss at hun er i et forhold der det du vet er begrenset til kun en gang i året.
5: En gang i året?
4: Ja, og det er visst ikke så stas når det først skjer heller.
5: Ok, Nora, i et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
4: Helt enig.
5: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
4: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
5: Se hva du går glipp av på Penny.no.
6: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
7: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
8: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
9: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
8: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, altså. Det er ikke noe økonomiavdeling her.
9: Ja, det tar vi. Men det er passordet. Hva?
8: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
9: Ok, ha det.
7: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
10: Talkmore. IKEA kunderadio.
11: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

svenske Lalle, som også har gjort seg bemerket som skuespillerinne. Det var Som Dei Young her på P7-klem, rolige favoritter. Snart tid av å bli nyheter. Her Annie Lennox, Why?

0: Dette er Per Sjøklem, rolige favoritter. Her får du høre Bjørn Afzelius tusen biter, men først en rask nyhetsoppdatering. Nå er klokken 10.
1: Ukraina klarte ikke å skyte ned noen raketter i det omfattende russiske angrepet i natt, det melder Ukrainas luftforsvar. Russland sendte 115 droner og avfyrte 28 raketter, og minst 15 mennesker ble drept, over 40 skadd i angrepene mot Kyiv og områdene rundt Ukrainas hovedstad. Over 2000 MC-førere har så langt i år fått bot eller anmeldelse for å kjøre for fort, og urovekkende mange har også mistet livet på motorsykkel i sommer. De aller fleste av de som gasser på for mye tas om sommeren, ifølge utrykningspolitiet, og leder av NAF MC er bekymret.
2: Det vi vet er jo at de aller fleste veldig alvorlige ulykker med motorsykkel, det er utforkjøring i venstre sving. Og de ulykkene skjer jo rett og slett for at farten er for høy.
1: En mann i 30-årene er pågrepet etter knivstikking i Kristiansund i natt. Fornærmet er en mann i 20-årene, men tilstanden hans er ikke kjent. Han er innlagt på sykehus, og noe mer om omstendighetene er ikke kjent foreløpig. Saken vil etterforskes videre utover dagen, melder politiet. Nyhetene fikk du av Marie Nyrup.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker er nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
2: Joker, den gode naboen.
3: Vi har kjøpt boblebad!
4: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
5: Men han kan vel ingenting om hest?
4: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16:10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
6: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
7: Det er faktisk 3 boder, så det er masse lagringsplass.
6: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
8: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
6: Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
9: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt i en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet 1,5 kilo nypotet for kun 29,90 og kinakål for kun 24,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
11: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
10: Unødvendig dyrt.
11: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
10: Oi.
12: Hvordan skal vi få kaffe da?
10: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
11: Dere må ta med selv.
12: Hæ?
10: Ja, det. Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
12: Vi tar ikke med kaffen selv.
10: Ja, det var jo det han sa da.
13: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Hallo, mammas telefon.
2: Hei, Andrea, det er mormor.
1: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
2: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
1: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
3: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
4: Ja, det... Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Formiddagen på P7 Klem presenteres av maleverktøy fra Biltema.

Ed Sheeran's Perfect på radiostasjonen som spiller deilig rolig musikk mens du jobber, og her er en av Elton Johns store favoritter, The One, her på P7 Klem.

0: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra, og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
1: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
2: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
3: Meka.
4: We are family.
5: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
6: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges Fotballforbund.
7: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
8: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
9: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Ok, ja, du visste det, ja. Men visste du at det er umulig å kile seg selv da? Jeg prøver nå, går ikke. Jo, det gikk. Men visste du at på Sport Outlet får du nå slitesterk vind- og vanntett parkdress fra Vikafjell til 295 kroner? Perfekt for aktive barn som elsker å være ute uansett vær. Visste du det? Ok, nå vet du det. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
10: Produkter lagret.
11: AJ Produkter Norge her.
10: Ja, er det ny bestilling?
11: Stadig nye, klar for en stor en?
10: Ja.
11: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
10: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
11: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
12: Bibliotek? Sjekk AJ Produkter.no.

Hver eneste dag er merkedag. 5. august er intet unntak. I dag er den internasjonale trafikklysdagen. Tenk deg hvordan det hadde vært hvis vi ikke hadde hatt system på grønt og gult og rødt. John Legend på Peugeot Klem.

0: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
1: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
0: Unødvendig dyrt.
1: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
0: Oi.
2: Hvordan skal vi få kaffe da?
0: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
1: Dere må ta med selv.
2: Hæ?
0: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
2: Vi tar ikke med kaffen selv.
0: Ja, det var jo det han sa, da.
3: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: Hallo! Nå er jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på Lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vipps og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
5: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
6: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
5: Men bakevarene er jo rykende ferske.
6: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
5: Åh, nystekte wienerbrød!
6: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
5: Nå snakker vi.
6: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
7: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferie. Man sover i sin egen seng.
8: Det var Princess med Tilbake til hverdagen.
9: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
8: Ja, noe annet du kan ha på badet er jo for eksempel nye håndklær.
9: Da passer det jo fint at akkurat nå er det 40% på håndklær hos Princess.
10: Ukens fredagsfilm på Viaplay er The Order. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
11: Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.
12: Vi har kjøpt boblebad!
13: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
14: Men han kan vel ingenting om hest?
13: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
15: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
16: Da er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Au, ikke bra. Uvørn.
17: Og en uheldig parkering i dag.
18: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
15: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
10: Formiddagen på P7 Klem presenteres av rengjøringsprodukter fra Biltema og Premier League på Viaplay.

0: formiddag. Enrique Iglesias er klar med sangen Hero, men først blir nyheter nå klokken 11 her på P7 Klem, rolige favoritter.
1: Husleieprisene fortsetter å øke i de store byene. Ferske tall fra utleiemegleren viser at det nå koster 8,5% mer å leie bolig i Bergen enn i fjor. Det er den høyeste årsveksten noensinne. Dette er ekstra vanskelig for studenter som nå er på boligjakt, sier leder i studentorganisasjonen Eva Franco Aas.
2: Og dette her har vi jo advart om hele sommeren, og nå ser vi at det skjer. For mange studenter så blir dette her et sjansespill, rett og slett.
1: Ukraina klarte ikke å skyte ned noen raketter i det omfattende russiske angrepet i natt. Det melder Ukrainas luftforsvar. Russland sendte 115 droner og avfyrte 28 raketter, og minst 15 mennesker ble drept, over 40 skadd i angrepene mot Kyiv og områdene rundt Ukrainas hovedstad. En SpaceX-rakett krasjet inn i månen nå i formiddag. Sammenstøttet var ventet etter at en 4 tonn tung del av en SpaceX-rakett hadde havnet ut av kontroll tidligere i år. Astronomer så da at den var på vei mot måneoverflaten, og fordi den hadde dumpet alt drivstoffet sitt, var den ikke i stand til å endre kurs. Det var nyhetene, de fikk du av Marie Nyrud.

Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul?

Lady Gaga og Bruno Mars, det var Die With A Smile. Peso Klemmer, Olja favoritter, god formiddag. Jeg heter Sverre Bjørnsen, skal spille musical filmmusikk for deg nå fra Grease. Hopelessly Devoted To You. Her er Olivia Newton-John.

0: Hæ?
1: Ja, hva er det, Albin?
0: Er du sulten? Å, er du tørst? Skal vi gå hit? Å, ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen, da!
2: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
3: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Åh, service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
5: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
4: Meka.
6: Hei du!
7: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
6: Nei, hæ? Det er veldig rart.
7: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
6: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
7: Har vi det?
6: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
7: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
6: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
8: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
9: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
10: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker er nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
0: Joker, den gode naboen. Formiddagen på P7 Klem presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og Premier League på Viaplay.

0: Hva er det folk bukser på her, da?
1: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
2: Hæ?
0: Har de ikke smurt seg? Det blir rødt, ass! Buks! Dommer! Dommer!
1: De kan på!
0: Buks!
3: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots apotek.
4: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
5: Tall og revisor, vær så god.
6: Ja, hallo, det er sjefen som ringer her.
5: Miriam?
6: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
5: Jeg hører jo at du ikke er Miriam.
6: Ja.
5: Ja, så jeg legger på.
6: Ja, gjør det, du.
5: Ja, ha det.
6: Ha det.
4: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
7: Talkmore.
8: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder i en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
9: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferien. Og sove i sin egen seng.
10: Det var Prinsess med tilbake til hverdagen.
5: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
10: Ja, noe annet du kan ha på badet er jo for eksempel nye håndklær.
5: Da passer det jo fint at akkurat nå er det 40% på håndklær hos Prinsess.
11: We are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
12: Her er en lydprøve av norske gullerøtter i sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
13: Steike god knas. Bankers den.
12: Nå er norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
14: 3, 2, 1! Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.

filmen The Bodyguard, hvor hun spilte en av hovedrollene sammen med Kevin Costner og Whitney Houston, selvfølgelig. Det var Run to You. Det er Per Sjoklem, rolige favoritter du hører på. Her er Colby Calais, Bubbly.

0: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: IKEA kunderadio.
2: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
4: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
5: Meka.
6: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
7: Hæ? Ja, hva er det, Albin? Er du sulten? Å, er du tørst? Skal vi gå hit? Å ja, ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
8: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus.
9: Formiddagen på P7 Klem presenteres av maleverktøy fra Biltema.

0: hører Per Sjuklem med rolige favoritter, og her får du høre The Cars Drive etter en rask nyhetsoppdatering nå klokken 12.
1: Husleieprisene fortsetter å øke i de store byene. Ferske tall fra utleiemegleren viser at det nå koster 8,5% mer å leie bolig i Bergen enn i fjor. Det er den høyeste årsveksten noensinne. Dette er ekstra vanskelig for studenter som nå er på boligjakt, sier leder i studentorganisasjonen Eva Franco Aas.
2: Og dette her har vi jo advart om hele sommeren, og nå ser vi at det skjer. For mange studenter så blir dette her et sjansespill, rett og slett.
1: Ukraina klarte ikke å skyte ned noen raketter i det omfattende russiske angrepet i natt. Det melder Ukrainas luftforsvar. Russland sendte 115 droner og avfyrte 28 raketter, og minst 15 mennesker ble drept, over 40 skadd i angrepene mot Kyiv og områdene rundt Ukrainas hovedstad. En SpaceX-rakett krasjet inn i månen nå i formiddag. Sammenstøttet var ventet etter at en 4 tonn tung del av en SpaceX-rakett hadde havnet ut av kontroll tidligere i år. Astronomer så da at den var på vei mot måneoverflaten, og fordi den hadde dumpet alt drivstoffet sitt, var den ikke i stand til å endre kurs. Det var nyhetene de fikk du av Marie Nyrud.

gjør jo det titt og ofte, sier og synger Astrid Gjess på P7-klem, rolige favoritter. Sverre Bjørnsen heter jeg, nå blir det Boy Bambo Nights. Westlife har fått med seg Delta Goodrum i deres versjon av All Our Love.

0: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
1: Steik i god knas. Bankersten.
0: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
2: Levende lys og kake til meg?
3: Mamma, jeg kommer!
2: Mamma?
3: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
2: Så romantisk, ja.
4: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
5: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
6: Hei, du.
7: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
6: Nei, hæ? Det er veldig rart.
7: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
6: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
7: Har vi det?
6: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
7: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
6: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
8: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
9: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
10: Formiddagen på P7 Klem presenteres av rengjøringsprodukter fra Biltema og Premier League på Viaplay.

0: Scheidars fantastiske augustsalg ruller videre, og nå får du opp til hele 60% rabatt på tusenvis av møbler og interiør. Nei, vi har ikke fått solstikk. Trenger du noe til hjemme, er Scheidars augustsalg med opp til 60% en naturlig start. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
1: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra, og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
2: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
3: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
2: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
4: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
5: Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.
6: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
1: Steike god knas. Bankers den.
0: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
2: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16:10. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du.
5: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferie. Man sover i sin egen seng.
6: Det var Princess med tilbake til hverdagen.
7: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
6: Ja, noe annet du kan ha på badet jo for eksempel nye håndklær.
7: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Princess.
8: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Order. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
9: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
10: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
11: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på power.no.
12: Du har en ny beskjed.
13: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker nemlig 2 for 40 på alle småis ved Henning Olsen. Vi finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
14: Joker, den gode naboen. Formiddagen på P7 Klem presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og Premier League på

Arthur, det var Christopher Cross og The Best That You Can Do. Det er P7 Klem rolige favoritter du hører på. Snart et, da blir det nyheter. Her er Bruno Mars og Just The Way You Are.

0: Britney Spears synger Every Time, men først blir nyheter nå klokken ett her på P7-klem. Rolige favoritter.
1: Boligprisene faller mer enn ventet, det sier Henning Lauritsen i Eiendom Norge, som i dag la fram tall som viser at boligprisene falt med 2,6% i juli.
2: Det vi kan si om boligmarkedet i juli, det er at vi har en veldig kraftig prisnedgang, faktisk den sterkeste i boligprisstatistikkens historie. Jeg er overrasket, for vi hadde i vår prognose så hadde vi halvparten av denne prisnedgangen, så den er jo definitivt på den sterke siden.
1: Rødt åpner nå for å forlenge kuttet på drivstoffavgiftene. Partileder Marie Sneve Martinussen sier til NRK at de ikke avviser å forlenge, at det må være en grense for hvor dyrt drivstoff kan bli. Arbeiderpartiet har kalt inn til et møte i morgen med sine budsjettpartnere SV, SP, Rødt og MDG for å snakke om avgiftene. Den norske 19-åringen som er funnet skyldig i drapsplanlegging i England får nå erstatning. Britiske myndigheter må betale 19-åringen 35 000 kroner i erstatning fordi påtalemyndigheten ga personsensitive opplysninger til britisk presse, skriver Dagbladet. Brasilspilleren som bommet på straffe mot Norge i VM blir nå lagkamerat med Martin Ødegaard. Newcastle-kaptein Bruno Guimarães er nå klar for Arsenal, melder flere medier. Overgangssummen ligger ifølge The Athletic på rundt 950 millioner kroner. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

Amanda Delara og Josefin her på P7 Klem rolige favoritter med Elton John like rundt hjørnet. Something About The Way You Look Tonight etter Hearts store klassiker Alone.

0: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg. Å, du er søt da.
2: Mamma, jeg kommer!
1: Mamma?
2: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
1: Så romantisk, ja.
3: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
4: Hei du.
5: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
4: Nei, hæ? Det er veldig rart.
5: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
4: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
5: Har vi det?
4: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
5: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
4: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
6: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
7: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
8: Formiddagen på P7 Klem presenteres som maleverktøy fra Biltema.

0: Nå matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
1: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
2: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
3: Tall og revisor, vær så god.
4: Hallo, det sjefen som ringer her.
3: Miriam?
4: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
3: Jeg hører at du ikke Miriam.
4: Ja.
3: Ja, så legger på.
4: Ja, gjør det, du.
3: Ja, ha det.
4: Ha det.
2: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
5: Talkmore.
6: Hei.
5: Er du hjemme allerede?
6: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
5: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
6: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
5: Som hva da?
6: Nei, senga vår da.
5: Nei.
7: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opptil 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
8: Buts! Buts!
9: Hva er det folk butser på her, da?
8: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
9: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rødt, ass! Buts! Dommer!
8: Dommer! De kan på!
10: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.

Guys Wear All For One. Per Sjur klemmer rolig favoritter. 5. august, og hvis du tenker, hei, det er bursdagen min i dag, gratulerer med dagen i så tilfelle. Du deler, eller er født på samme dag som han som var den første til å sette sin fot på månen. Neil Armstrong ble nemlig født på denne datoen, 5. august i 1930. Hurra for alle som har bursdag. Her Mr. Probs på Per Sjur klemmer. Waves. Waves.

0: til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: 3, 2, 1!
2: Hoho! Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på power.no.
3: VM over, men følelsen den lever videre inn i Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
4: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
5: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
4: Og en optimistisk sjåfør i dag.
5: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
6: Hos oss i Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere. Disse tydelig merket i butikk, som for eksempel 100 gram kyllingpostei fra Stabburet til 10,90, som alltid skal være billigere enn original leverpostei, eller ca. 1 kilo lett gulost fra Synøve til 99, som alltid skal være billigere enn original Synøve gulost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
7: Formiddagen på P7 Klem presenteres av rengjøringsprodukter fra Biltema og Premier League på Viaplay.

Star Is Born. Lady Gaga, det var Always Remember Us This Way. Sverre Bjørnsen heter jeg, tilbake i morgen formiddag. Snart nyheter klokken 2 på P7 Klem. Her er Lee & Rimes.

0: I should have known better, synger Jim Diamond straks. Vi får også Teddy Swims med Lose Control. Først nyhetene her på P7-klem.
1: En drone med eksplosiver og en detonator ble funnet på en flyplass i tyske Leipzig i går kveld. Dronen ble funnet ved siden av flere ukrainske fly, skriver Bild. Etterforskere fra NATO er nå involvert. Flere flyavganger måtte omdirigeres fra flyplassen, men det skal ikke ha skjedd noen eksplosjon. Boligprisene faller mer enn ventet, det sier Henning Lauritsen i Eiendom Norge, som i dag la fram tall som viser at boligprisene falt med 2,6% i juli.
2: Det vi kan si om boligmarkedet i juli, det er at vi har en veldig kraftig prisnedgang, faktisk den sterkeste i boligprisstatistikkens historie. Jeg er overrasket, for vi hadde i vår prognose så hadde vi halvparten av denne prisnedgangen, så den er jo definitivt på den sterke siden.
1: Statsforvalteren i Innlandet stopper nå ulvejakta i Storelvdal, Rendalen og Ringebu. Det skjer etter klager fra tre dyrevernorganisasjoner, melder NRK. Statsforvalteren vil på fredag avgjøre om jakta eventuelt kan gjenopptas. Felix Horn Myhre er nå klar for championshipklubben West Bromwich. Det bekrefter nå den engelske klubben. Ifølge Bergensavisen skal avtalen ha en totalverdi på opp mot 40 millioner kroner. Og gjenforenes han med sin tidligere lagkamerat i Brann, Aune Heggebø. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

en fin onsdag. Elisabeth heter jeg, og gleder meg til å henge med deg et par timer utover ettermiddagen her på P7 Klem. Terry Swims kom med god nyhet for 3-4 dager siden. Han dukker altså opp i Oslo 2. mars med The Ugly Tour, så da blir det mulig å se ham live igjen. Så noter deg det, da blir det altså i Unity Arena selvfølgelig. Vi skal få Terry og Lose Control her på P7 Klem nå.

0: Vi i årets siste sommermåned. Denne måneden her må nytes altså. Men jeg har også sett litt tilbake på spesielt ett høydepunkt I sommer som jeg har lyst til å dele med deg etter postgirobygget Tidløs. Skikkelig sommerlåt. Først John Lennon med Woman som på vei.
1: P7-klem.
2: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
4: Hei du!
5: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
4: Nei, hæ? Det veldig rart.
5: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
4: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
5: Har vi det?
4: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
5: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
4: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
6: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
7: Om 500 meter, ta til høyre.
4: Nei, det blir vel ikke helt
7: riktig. Sving inn på Burger King.
4: Hæ?
7: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
4: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
7: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
4: Oh.
7: Burger King.
4: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
7: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
4: Ok, jeg gjør det.
8: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

Og det var nettopp på en solskinnsdag at jeg fikk et nydelig høydepunkt I sommer, hvor vi var på fjellet. Der var det også 30 grader en dag I sommer. Vi tok turen lengre opp på fjellet, innover, kjørte innover I fjellet I 45 minutter, og så kom vi altså til en sandstrand. Så ut som en sydenstrand, bortgjemt bak en åker og noen trær, og plutselig så bare åpnet det seg noe som så ut som en sydenstrand. Langgrunt, vannet var iskaldt, men det var altså så vakkert. Det var et magisk øyeblikk, og strender jeg veldig glad I. Jeg stranddame. Vi har også vært ute på gata og spurt folk hva den fineste stranda du har vært på. Vi skal få høre hva de svarer etter Bryan Adams med Please Forgive Me. Men akkurat nå skal vi få Madrugada med Majesty her på P7 Klem.

0: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
1: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
0: Men bakevarene er jo rykende ferske.
1: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
0: Åh, nystekte wienerbrød.
1: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
0: Nå snakker vi.
1: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
2: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferie. Man sover i sin egen seng.
3: Det var Princess med Tilbake til hverdagen.
4: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
3: Ja, noe annet du kan ha på badet er jo for eksempel nye håndklær.
4: Da passer det jo fint at akkurat nå er det 40% på håndklær hos Princess.
5: Ukens fredagsfilm på Viaplay er The Order. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
6: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: Jeg ble litt sjokkert da jeg fant en sandstrand som så ut som en sydenstrand midt oppe på fjellet, ikke så langt fra Jotunheimen I sommer. Det var en magisk opplevelse. En av de fineste strendene jeg har vært på, spesielt også fordi at den lå akkurat der hvor den lå da. Litt sånn magisk var det rett og slett å finne den stranda. Men vi har også vært ute på gata og spurt folk hva den fineste stranda du har vært på.
1: Det må være det som heter Cottesloe Beach I Australia. Ja.
2: Beskriv hvordan den ser ut.
1: Åh, helt kritthvit og lyseblått hav og ja, bare helt nydelig.
2: ja. Har du vært der mye?
1: Ja, jeg bodde I Australia, så da var jeg der ganske mye. Da jeg bodde der.
2: Var det stamstranda, hvis man kan kalle det?
1: Ja, det vil jeg si det var. var det ganske ofte etter skolen og sånn. Ja.
3: Det må være Hawaii. Det var jo palmer og klart vann og delfiner I vann og ja.
4: Osensjøen.
2: det I Norge?
4: Ja, det I Trysil. Det en veldig fin innsjø, men det ser ut som siden. Det kilometer på kilometer med sandstrand.
5: Den fineste stranden? Jo, Santa Teresa I Costa Rica. Den en endeløs strand, helt hvit, og så det så utrolig fin solnedgangen der, og bar på stranden, og helt nydelig. Masse surfere og sånn. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me, and I see there's something you're trying to hide, and I

0: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
1: AJ-produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, er det ny bestilling?
2: Stadig nye, klar for den store.
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
2: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå. En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
4: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
5: Hvor var han da?
4: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
3: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Her er en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
8: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
7: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
3: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

Neste låt ut er vi jo aller mest vant med å høre house-versjonen av, men denne låta her av Aloe Black og Avicii, den startet jo faktisk som en akustisk skisse som Aloe Black begynte å skrive på. Så derfor lagde han også i etterkant av superhitten denne versjonen her som er mye mer nedstrippet, og låta kommer fortsatt til sin rett, spør du meg. Dette er Wake Me Up her på P7 Klem.

0: Rise av Gabriella på vei. Du får også Mark Amber med Belong Together, men først tar vi en titt på nyhetene her på P7-klem.
1: En drone med eksplosiver og en detonator ble funnet på en flyplass i tyske Leipzig i går kveld. Dronen ble funnet ved siden av flere ukrainske fly, skriver Bild. Etterforskere fra NATO er nå involvert. Flere flyavganger måtte omdirigeres fra flyplassen, men det skal ikke ha skjedd noen eksplosjon. En kinesisk mann som var siktet for ulovlig etterretningsvirksomhet er utvist fra Norge i 5 år, det opplyser politiet i Nordland. Mannen ble pågrepet 15. mai i en bunker nær et militært område ved Bodø flystasjon. Saken mot mannen ble henlagt i juli. Politiet mener at et lengre opphold på bunkersen ikke er i tråd med det oppgitte formålet som turist. Norsk Tipping har ingen mistanke om hvem som står bak dataangrepene den siste tiden. Senest i går ble de utsatt for et angrep som rammet selskapets app og nettside. Norsk Tipping opplyser til NRK at alle angrep blir politianmeldt. Rekordmange har sett Norges mest kjente sjørøver i sommer. Dyreparken i Kristiansand har solgt nesten 70 000 billetter til forestillingen om kaptein Sabeltann. Det er historisk mange for sjørøverkapteinen som nå har spilt forestillinger i parken i 37 år. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: Jeg kommer alltid til å være Mariah Carey-fan, men jeg aller mest fan av 90-tallsversjonen av henne, og den låta som jeg altså bare syns var det vakreste jeg noen gang hadde hørt, da jeg hørte den for første gang. Jeg ble helt slått i bakken. Det hennes versjon av Without You, så den skal du få av meg her på P7-klem straks.
1: P7-klem. Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
3: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
4: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
3: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
4: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
3: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
2: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
5: Talkmore.
6: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
5: Ja.
6: Ja, og dere fortsatt like gode venner?
5: Ja, ja.
6: Men hvordan får du det til?
5: Biltema.
6: Biltema?
5: Ja.
7: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

lørdag er det altså en måned siden verden tok farvel med Bonnie Tyler. Vi skal få en av hennes største hits her på P7 Klem akkurat nå. Dette Total Eclipse of the Heart.

0: Hei du.
1: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
0: Nei, hæ? Det er veldig rart.
1: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
0: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
1: Har vi det?
0: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
1: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
0: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
2: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
3: Men følelsen, den lever videre inn i Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
4: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttdeig fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

Alle vidt i himmelen er jo en ny versjon av Timbuktu's Alle vidt i himmelen, og vi skal få en ja, ikke fullt så ny versjon av Hallelujah. Det er jo mange som har coveret den, men det er altså Leonard Cohen som står bak originalen, som Espen Lind, Kurt Nilsen, Alejandro Fuentes og Askil Holm kastet seg over og gjorde stor suksess med. Vi får deres versjon her på P7 Klem nå.

0: Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på power.no.
1: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat er billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk, Cevita Mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden via

Abba takker for musikken, og jeg takker for meg her på P7-klem denne onsdagen. Vi høres igjen i morgen, jeg på plass fra klokka to. Så da får du kose deg videre utover ettermiddagen. Musikken fortsetter, og Amy Winehouse synger meg ut med You Know I'm No Good.

0: onsdag. Flere rolige favoritter på vei, men aller først en titt på nyhetsbildet. Klokka, den fire.
1: Fire menn knivstukket i Covent Garden i London nå i ettermiddag. En 47 år gammel kvinne pågrepet, melder Sky News. Skadeomfang og noe mer om hva som har skjedd foreløpig ikke kjent. Den overgrepssiktede læreren i Nordre Follo var mistenkt i to tidligere straffesaker som nå henlagt, det opplyser politiet i dag. Begge sakene handlet om upassende kontakt med jenter han hadde en profesjonell relasjon til. De to sakene ble etterforsket i fjor og året før, men skal ha skjedd før hendelsen han nå siktet for, som skjedde i 2019. Man nekter straffskyld. FNs høykommissær for menneskerettigheter mener økningen av dødsstraff i Iran urovekkende. Siden mars 56 personer henrettet, rundt halvparten knyttet til protesten i landet tidligere i år ifølge FN. Samtidig skal over 100 personer stå i fare for å bli henrettet. Norges fotballforbund mener TV2-profil Jesper Mathisen ikke gjorde noe galt da han laget et nytt fotballag for barn i Kristiansand. Flere klubber nektet å spille kamper mot laget som de mente var et såkalt toppet lag. Nå har påtalenemnda i fotballforbundet henlagt saken. Men påtalenemnda mener også at klubbene som boykottet kampene kan ilegges sanksjoner. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

God onsdag, og velkommen skal du være til P7-klem. Samantha Skogran heter jeg, tilbake på jobb etter fire uker fri. Det er lenge siden jeg har hatt fri så lenge sammenhengende, og det har vært helt nydelig med ferie. Men jeg synes det deilig å være tilbake på jobb også. Litt hverdag og rutine er på sin plass. Spesielt når man har fin musikk i vente. Veldig hyggelig at du vil slå følge her med meg. Aller først ut på P7-klemsen, Billie Eilish, What Was I Made For?

0: Hold det her på P7. Klem en alldeles nydelig låt venter deg fra Simply Red om litt over ett minutt.
1: P7 Klem.
2: Hei.
3: Er du hjemme allerede?
2: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
3: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
2: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
3: Som hva da?
2: Nei, senga vår da.
3: Nei.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opptil 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
5: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
6: Tall og revisor, vær så god.
7: Hallo, det sjefen som ringer her.
6: Miriam?
7: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
6: Jeg hører at du ikke Miriam.
7: Ja.
6: Ja, så jeg legger på.
7: Ja, gjør det, du.
6: Ja,
5: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
8: Talkmore.
9: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt i en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet 1,5 kilo nypotet for kun 29,90 og kinakål for kun 24,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: Det er mange som bruker sommerferien til å få gjort unna praktiske ting, også opppussing. Jeg merket det selv i bygården der jeg bor i sommer. Kollega Kjetil Huggen, han en av dem. Han har brukt ferien på å pusse opp badet. Her skal du få noen tips til hva du ikke burde gjøre når du pusser opp selv.
1: Ikke kast de gamle greiene før du har fått på plass de nye.
2: Nei, det var det.
1: Noe av det første jeg gjorde var å skru ned dassen, dro på fyllinga og kasta den. Og så skulle jeg sette på en ny dass. Det var det siste jeg skulle gjøre, liksom. Den passet jo selvfølgelig ikke. Nå kommer gjester til helga, og de har ikke noe sted å gå på do.
2: Oi, oi, oi, ble dramatisk utstyr til helgen.
1: Så jeg hadde hatt den gamle dassen, så kunne jeg bare skrudd på den igjen. Så spar på alle de gamle delene til du ferdig.
2: Jeg synes det var gode tips, ja. Kan jeg legge til en annen førsteplass?
1: Ja.
2: Ikke pusse opp badet selv.

0: Hei.
1: Er du hjemme allerede?
0: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
1: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
0: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
1: Som hva da?
0: Nei, senga vår da.
1: Nei.
2: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
3: Hos oss i Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere. Disse er tydelig merket i butikk, som for eksempel 100 gram kyllingpostei fra Stabburet til 10,90, som alltid skal være billigere enn original leverpostei, eller ca. 1 kilo lett gulost fra Synøve til 99, som alltid skal være billigere enn original Synøve gulost. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.

nydelig norsk musikk fra Vamp og Rita Eriksen, og mer nydelig norsk musikk skal det bli før klokka blir fem. Christian Kristensen på nydelig dialekt venter oss. Aller først en tur innom Sia, du hører Chandelier.

0: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar, fra Bergen, som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet. Som ble til kjærestens leilighet. Som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt i en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet halvannen kilo nypotet for kun 29,90 og kinakål for kun 24,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

Vi skal hjem igjen og innom en av, ja, en av mine personlige favoritter, en nordnorsk stemme som ble oppdaget I The Voice I 2013. Stemmen den tilhører Christian Christensen her med den vakre, vakre «Du ga meg viljestyrke».

0: igjen. Så jeg står fortsatt og venter på, jeg står og venter på noe godt.
1: P7 Klem. Rolige favoritter.

Klokka den nærmer seg fem denne onsdagen, og jeg, Samantha, jeg blir her en time til. Det blir nyheter når klokka blir hel, og så skal du og jeg kose oss med musikk. Fra Madugada, Elton John, Lola Young, det mye å glede seg til. Bare å bli værende.

0: Musikk fra Sarah McLachlan, Pink og Dire Straits på vei her på P7-klem, men aller først en nyhetsoppdatering.
1: Fire menn knivstukket i Covent Garden i London nå i ettermiddag. En 47 år gammel kvinne pågrepet, melder Sky News. Skadeomfang og noe mer om hva som har skjedd foreløpig ikke kjent. Den overgrepssiktede læreren i Nordre Follo var mistenkt i to tidligere straffesaker som nå henlagt, det opplyser politiet i dag. Begge sakene handlet om upassende kontakt med jenter han hadde en profesjonell relasjon til. De to sakene ble etterforsket i fjor året før, men skal ha skjedd før hendelsen han nå siktet for, som skjedde i 2019. Man nekter straffskyld. FNs høykommissær for menneskerettigheter mener økningen av dødsstraff i Iran urovekkende. Siden mars 56 personer henrettet, rundt halvparten knyttet til protesten i landet tidligere i år ifølge FN. Samtidig skal over 100 personer stå i fare for å bli henrettet. Norges fotballforbund mener TV2-profil Jesper Mathisen ikke gjorde noe galt da han laget et nytt fotballag for barn i Kristiansand. Flere klubber nektet å spille kamper mot laget som de mente var et såkalt toppet lag. Nå har påtalenemnda i fotballforbundet henlagt saken. Men påtalenemnda mener også at klubbene som boykottet kampene kan ilegges sanksjoner. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

Riktig god onsdag, eller lille lørdag om du vil. Hverdagen den tilbake for mange, og det tar, ja, det kan ta litt tid å omstille seg. Det merker jeg selv som har første uke på jobb etter ferien. En rolig start kan være lurt, og da har du kommet til rett sted. Vi skal kose oss med rolige favoritter på en lille lørdag. Pink venter oss aller først her med A Million Dreams.

Hadde låtskriverne bak låta vi skal få høre nå fått viljen sin, så ville låta blitt sunget av Marvin Gaye i en, ja, en R&B-versjon. Men brødrene i Bee Gees som skrev låta tok en litt annen retning, fikk en liten country-vri og fikk med seg Kenny Rogers og Dolly Parton, og resultatet ble nydelig, skal vi høre her.

0: Nå er det kronemarked hos Bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
1: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!

Regn, regn og mer regn står det på VG.no akkurat nå. Det er grått og vått når jeg ser ut vinduet i studio her i Oslo i hvert fall. Verst er det på Vestlandet. Og det fineste vær i dag, ja det finner man lenger nord. Store deler av Troms og Finnmark og Nordland, ja der skinner sola i dag, og det er jo fortjent det. Været skal snu, i hvert fall på Sør- og Østlandet til helga, ellers er det mye regn i vente. Store deler av landet, en liten trøst på tampen her. Sommertemperaturene skal holde seg. Med opp til 20 grader enkelte steder.

0: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
1: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
2: Talkmore.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt i en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet halvannen kilo nypotet for kun 29,90 og kinakål for kun 24,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

Klokka den nærmer seg seks. Det betyr at jeg, Samantha, skal si takk for meg og takk for følge. Veldig hyggelig at du hører på, og det må du bare fortsette med, for musikken her på Fjerstuklem, rolige favoritter, fortsetter utover kvelden og døgnet rundt. Så hørs du og jeg igjen i morgen, da også fra klokka fire.

0: P7-klemnyhetene.
1: Iran er nå enige med nabolandet Oman om en åpning av trafikken gjennom Hormuz-stredet. Ifølge avisen Axios er det lagt opp til en 60 dagers midlertidig ordning mellom landene, og denne kan bli forlenget. Ifølge Iran skal avtalen oppfylle noen av kravene om kontroll over trafikken gjennom stredet, noe USA tidligere har utelukket. En bjørn er i dag skutt i Midtre Gauldal i Trøndelag etter et saueangrep, det skriver Arbeidets Rett. Holtålen kommune fikk fellingstillatelse 1. august etter et dokumentert saueangrep i området. Fellingslederen forteller at det er ingenting som tyder på at det er flere bjørner i området. FRP er fortsatt det klart største partiet i Norge. I en ny meningsmåling gjort for Nettavisen får Sylvi Listhaugs parti en oppslutning på 32%, en fremgang på 0,5 prosentpoeng fra avisens forrige måling. Målingen viser et klart borgerlig flertall med 92 mandater mot de rødgrønne 77. Fotballlegenden Luis Figo slutter seg nå til flere andre som ber Gianni Infantino om å trekke seg som FIFA-president. Portugiseren går hardt ut mot Infantino. Figo mener Infantino har misbrukt presidentrollen ved å forsøke å presse gjennom en kommersiell plan som først og fremst ville tjent ham selv og hans allierte. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker er nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
2: Joker, den gode naboen.
3: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
4: VM er over, men følelsen den lever videre inn i Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
5: Hei.
6: Er du hjemme allerede?
5: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
6: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
5: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
6: Som hva da?
5: Nei, senga vår da.
6: Nei.
7: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opptil 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
8: Hei, hei! Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det er en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
9: Hei, hei, skal du sjekke inn?
8: Ja, nei, beklager, jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
9: Jeg skjønner.

0: Nå matpakkesesongen i gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
1: Hei du!
2: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
1: Nei, hæ? Det er veldig rart.
2: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
1: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
2: Har vi det?
1: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
2: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
1: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
4: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake. Til meg? Å, du er søt da.
5: Mamma, jeg kommer!
4: Mamma?
5: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
4: Så romantisk, ja.
6: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
7: Hos oss i Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere. Disse er tydelig merket i butikk, som for eksempel 100 gram kyllingpostei fra Stabburet til 10,90, som alltid skal være billigere enn original leverpostei, eller ca. 1 kilo lett gulost fra Synøve til 99, som alltid skal være billigere enn original Synøve gulost. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.

0: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pakk 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttdeig fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferien og sove i sin egen seng.
2: Det var Princess med Tilbake til hverdagen.
3: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
2: Ja, noe annet du kan ha på badet er jo for eksempel nye håndklær.
3: Da passer det jo fint at akkurat nå er det 40% på håndklær hos Princess.
4: Vi har kjøpt boblebad!
5: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
6: Men han kan vel ingenting om hest?
5: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei Elisabeth, Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker er nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
9: Joker, den gode naboen.

0: P7-klem-nyhetene.
1: Utenriksminister Espen Barth Eide sier Norge tar flere grep mot den nye tollen fra USA. Amerikanske myndigheter har innført en tilleggstoll på 12,5% for varer fra 60 land, blant dem Norge, da USA mener disse landene ikke gjør nok for å hindre tvangsarbeid. I dag møtte utenriksministeren næringslivet og sier dette rammer særlig sjømatnæringen.
2: Deler av den næringen er bedrifter som har spesialisert seg på USA, eller som lager produkter som først og fremst selges i USA.
1: Iran er nå enige med nabolandet Oman om en åpning av trafikken gjennom Hormuzstredet. Ifølge avisen Axios er det lagt opp til en 60 dagers midlertidig ordning mellom landene, og denne kan bli forlenget. Ifølge Iran skal avtalen oppfylle noen av kravene om kontroll over trafikken gjennom stredet, noe USA tidligere har utelukket. Bare en av fire norske virksomheter øver jevnlig på cyberangrep. Det viser en ny undersøkelse fra Norges største IT-selskap, Atea. Hver uke i fjor ble det i snitt registrert over 2000 angrep mot norske virksomheter.
3: Helt ærlig så tenker jeg at det kanskje er litt typisk norsk, at vi er litt naive. Vi har sett nylige eksempler nå, senest med Digdir, altså Digitaliseringsdirektoratet, som var utsatt for et angrep nå for et par dager siden, og hvor mange innbyggertjenester gikk ned og var nede ganske lenge.
1: Fotballlegenden Luis Figo slutter seg nå til flere andre som ber Gianni Infantino om å trekke seg som FIFA-president. Portugiseren går hardt ut mot Infantino. Figo mener Infantino har misbrukt presidentrollen ved å forsøke å presse gjennom en kommersiell plan som først og fremst ville tjent ham selv og hans allierte. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på power.no.
1: Hva er det folk bukser på her, da?
2: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
1: Hæ? Har de ikke smurt seg? Nei. Det blir rødt, ass! Boots! Dommer! Dommer!
2: De kan på!
1: Boots!
3: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
4: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
5: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.

0: Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på power.no.
1: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
2: Det er faktisk tre boder, så det er masse lagringsplass.
1: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
3: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
1: Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
4: Nå er det kronemarked hos Bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram Gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
5: Vi har kjøpt boblebad!
6: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
7: Men han kan vel ingenting om hest?
6: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16:10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!

0: P7-klem-nyhetene.
1: Mannen i 40-årene som er siktet for å ha drept faren sin på Kløfta i juni får slippe ut av varetekt. I går bestemte lagmannsretten at mannen skal løslates fra varetekt, men politiet anket avgjørelsen. Nå har Høyesterett forkastet anken, skriver NRK. Siktede har innrømmet å ha knivstukket faren, men har sagt at han handlet i nødverge. Bomben som gikk av ved USAs ambassade i Oslo i mars skal rekonstrueres. Formålet er å kunne si hvilken sprengningskraft og skadepotensial bomben hadde, sier politiet til TV 2. En mann i 20-årene er varetektsfengslet, siktet for terrorbombing. Han har innrømmet og plassert bomben. Bomben skal rekonstrueres neste uke. NHO frykter for norske arbeidsplasser om tilleggstollen fra USA får stå. Tilleggstollen på 12,5% gjelder varer fra 60 land, blant dem Norge. Norge eksporterer varer for over 60 milliarder til USA hvert år, og i dag kalte regjeringen inn til et hastemøte om saken. En av dem som er bekymret er NHOs internasjonale direktør, Petter Tollefsen.
2: Vi frykter jo at for de næringene som nå får en konkurranseulempe sammenlignet med europeiske bedrifter, så kan det bety tapte inntekter, tapte arbeidsplasser og lavere konkurranseevne.
1: Og så er det pause i det første av to oppgjør mellom Brann og kypriotiske Apollon Limassol i tredje kvalifiseringsrunde til Conference League. Stillingen på Brann stadion er 1-0 til Apollon. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Scheidars fantastiske augustsalg ruller videre, og nå får du opp til hele 60% rabatt på tusenvis av møbler og interiør. Nei, vi har ikke fått solstikk. Trenger du noe til hjemmet, er Scheidars augustsalg med opp til 60% en naturlig start. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner. We are
1: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
2: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
3: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
2: Og en optimistisk sjåfør i dag.
3: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
4: Men følelsen, den lever videre inn i Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
5: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
6: Ja.
5: Ja, og dere er fortsatt like gode venner.
6: Ja, ja.
5: Men hvordan får du det til?
6: Biltema.
5: Biltema?
6: Ja.
7: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.

0: Håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
1: Produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Hei.
2: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
1: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
1: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
2: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
1: Ja, just det.
3: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
4: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Tall og revisor, vær så god.
5: Hallo, det sjefen som ringer her.
2: Miriam?
5: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
2: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
5: Ja.
2: Ja, så legger på.
5: Ja, gjør det, du.
2: Ja, ha det.
5: Ha det.
4: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
6: Talkmore. Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso før 34,90, nå 29,90. Utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 24,90 per pose. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt frem til 6. september. For vi i Kiwi

0: Nå er matpakkesesongen i gang hos Extra, og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
1: Nå er jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det er lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det er 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da er det bare å logge inn med Vipps og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid, da. Fort gjør!
2: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges Fotballforbund.

0: P7-klem-nyhetene.
1: Elsparkesykkelselskapet Ride har vært utsatt for et datainnbrudd. Natt til søndag oppdaget de at en uautoriserte part hadde fått tilgang til systemene, og data som navn, fødselsdato og telefonnummer kan være kopiert. Hendelsen påvirker alle som har en konto hos selskapet. Ride advarer om at kunder kan bli forsøkt svindlet i tiden fremover. Mannen i 40-årene som er siktet for å ha drept faren sin på Kløfta i juni får slippe ut av varetekt. I går bestemte lagmannsretten at mannen skal løslates fra varetekt, men politiet anket avgjørelsen. Nå har Høyesterett forkastet anken, skriver NRK. Siktede har innrømmet å ha knivstukket faren, men har sagt at han handlet i nødverge. NHO frykter for norske arbeidsplasser om tilleggstollen fra USA får stå. Tilleggstollen på 12,5% gjelder varer fra 60 land, blant dem Norge. Norge eksporterer varer for over 60 milliarder til USA hvert år, og i dag kalte regjeringen inn til et hastemøte om saken. En av dem som er bekymret er NHOs internasjonale direktør, Petter Tollefsen.
2: Vi frykter jo at for de næringene som nå får en konkurranseulempe sammenlignet med europeiske bedrifter, så kan bety tapte inntekter, tapte arbeidsplasser og lavere konkurranseevne.
1: Brann tapte det første av to oppgjør mot kypriotiske Apollon Limassol i tredje kvalifiseringsrunde til Conference League. Stillingen på Brannstadion ble 1-0 til Apollon. Returoppgjøret på Kypros spilles om 6 dager. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Hei du.
1: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
0: Nei, hæ? Det er veldig rart.
1: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
0: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
1: Har vi det?
0: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
1: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
0: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
2: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
3: Nå er det kronemarked hos Bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
4: Hæ? Ja, hva er det, Albin?
5: Er du sulten? Å, er du tørst? Skal vi gå hit? Å, ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
6: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus.

0: Princess med tilbake til hverdagen.
1: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
0: Ja, noe annet du kan ha på badet jo for eksempel nye håndklær.
1: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Princess.
2: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
5: 3, 2, 1! Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.

0: til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på

0: P7-klem-nyhetene.
1: Omtrent 1,6 millioner ride-kontoer registrert i Norge er berørt av datainnbruddet hos Elsparkesykkelselskapet. Det opplyser de til TV 2. Selskapet sier til NTB at de har ingen indikasjoner om hvem som står bak. Kundedata som navn, fødselsdato, telefonnummer og deler av kontonummeret kan være kopiert. Ride advarer om at kunder kan bli forsøkt svindlet i tiden fremover. Dronehendelsen på flyplassen i Leipzig i Tyskland i går kveld er et hybrid angrepsscenario, det sier innenriksminister Alexander Dobrindt. En drone med eksplosiver og detonator ble funnet ved siden av flere ukrainske fly, men bomben gikk ikke av. Dobrindt sier at en bevæpnet drone på en flyplass er en ny type trusselsituasjon. En ny hetebølge, den fjerde i år, er på vei mot Italia. Det er nå sendt ut rødt farevarsel i alle de 27 store byene i landet fra og med i morgen, melder italienske myndigheter. Flere store turiststeder som Roma, Milano og Napoli kan få temperaturer opp mot 40 grader den kommende helgen og inn i neste uke. Det går rekordbra for Slottsfjellfestivalen i Tønsberg. Festivalen tjente over 23 millioner kroner i fjor, noe som var et rekordstort overskudd, skriver Tønsbergs Blad. Godt vær, utsolgte billetter og streng styring av utgiftene pekes på som årsaker til overskuddet. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Her en lydprøve av norske gullrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
1: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
0: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
2: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.

0: ukens fredagsfilm på Viaplay er The Order. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
1: IKEA kunderadio.
2: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: P7-klem-nyhetene.
1: Påtalemyndigheten vil be om varetektsfengsling i 8 nye uker for mannen i 60-årene som er siktet for å ha drept samboeren sin i Kirkenær i Innlandet i jula i fjor. Politiet er nå i sluttfasen av etterforskningen som forventes å være ferdig i løpet av sensommeren, skriver NRK. Mannen har erkjent drapet. Omtrent 1,6 millioner ride-kontoer registrert i Norge er berørt av datainnbruddet hos Elsparkesykkelselskapet. Det opplyser de til TV 2. Selskapet sier til NTB at de har ingen indikasjoner om hvem som står bak. Kundedata som navn, fødselsdato, telefonnummer og deler av kontonummeret kan være kopiert. Ride advarer om at kunder kan bli forsøkt svindlet i tiden fremover. Det er blitt gjort et funn av en mistenkelig gjenstand på en restaurant på Södermalm i Stockholm i kveld, det melder svensk politi. Deler av gaten er nå stengt av, og den nasjonale bombegruppen er på vei for å undersøke gjenstanden. Kanadas statsminister Mark Carney slutter seg nå til flere andre som sier de ikke lenger har tillit til Gianni Infantino som FIFA-president. Bakgrunnen er forslaget om å selge deler av VM til private investorer. Carney sier at det som har skjedd og måten det skjedde på, så er tilliten nå borte, skriver Reuters. Kanada var en av 3 vertsnasjoner for sommerens fotball-VM. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: tilbud å spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
1: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.

0: Det ble jo en ganske liten frokost.
1: På Circle K har vi alt du trenger når du er sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
0: Men det er jo bare et par timer til lunsj.
1: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
0: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
1: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
2: Hva skjer når 20 kjendiser samles for å konkurrere mot hverandre? Hvem bryr seg?
3: Ikke jeg, fordi jeg er en voksen person med ansvar, blant annet for masse unger som skal ha konstant oppmerksomhet og mat og klærskarma. Og nå får du forresten mykt og slitestert Tiny Trolls of Norway mikroflisett til aktive småtroll til 125 kroner hos Sport Outlet. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.

0: P7-klem-nyhetene.
1: FIFA-president Gianni Infantino kom med en beklagelse til FIFA-rådet etter krisemøtet i dag. Det har stormet rundt Infantino etter at planen om å selge deler av VM til private investorer ble kjent. Infantino beklaget etter møtet for feilene som er blitt gjort, samtidig som han sa at FIFA ikke lenger vil tolerere angrep mot forbundets integritet og prosesser. Sveriges nasjonale bombegruppe undersøker nå en mistenkelig gjenstand på en restaurant på Södermalm i Stockholm i kveld. Vitner sier til avisen Expressen at to personer skal ha kastet en pose inn i restauranten. Deler av gaten utenfor er nå sperret av, imens bombegruppen undersøker gjenstanden. Påtalemyndigheten vil be om varetektsfengsling i 8 nye uker for mannen i 60-årene som er siktet for å ha drept samboeren sin i Kirkenær i Innlandet i jula i fjor. Politiet er nå i sluttfasen av etterforskningen, som forventes å være ferdig i løpet av sensommeren, skriver NRK. Mannen har erkjent drapet. Rundt 20 gjester måtte reddes ned fra en attraksjon på Legoland i Danmark i ettermiddag. Gjestene var fanget i en berg-og-dalbane 10 meter over bakken i over 2 timer, skriver Ekstrabladet. Etter hvert fikk brannmannskaper gjestene ned, og ingen ble skadet. Legoland skal nå undersøke hendelsen. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pakk 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttdeig fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Ukens fredagsfilm på Viaplay er The Order. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.

0: Nå er det kronemarked hos Bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram Gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
1: Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.

0: kanskje boblebad!
1: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
2: Men han kan vel ingenting om hest?
1: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
3: Hei du!
4: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
3: Nei, hæ? Det veldig rart.
4: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
3: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
4: Har vi det?
3: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
4: Nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
3: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.

0: Nå er jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det er lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det er 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da er det bare å logge inn med Vipps og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
1: 3, 2, 1!
2: Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.